sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa husto nga panahon.

0: resulta sa kamatayon nagresulta sa kamatayon si Nia samtang suspect na tigayon man nga naresto kag ginahulat pang desisyon sa pamilya angon sa pagpasakas ang kaso batok sa kay Dave. Nagagawa sa investigasyon nga ang biktima ginaligar na kainom kag may aras sa problema sa pangunauna bangon nagabatya gini sa balatian kag ginaligar may arasang depresyon.
1: Pasakaan sang kaso ang lalaki nga nadakpan sa pagpanglagari sang salsalon nga grill sa tubang sa Negros Occidental High School kon NOHS Dalan Araneta barangay 39 siyudad sang Bacolod kaagahon sang Setyembre 13. Kumadumduman ang nadakpan naging kilala sa kay alias Tinoy 36 anyos kag residente sang barangay 16 siyudad sang Bacolod. Suro sa kay Police Major Eugene Tolentino ang station commander sa Bacolod City Police Station 1 desidido nga magpasaka sang kaso ang Bacolod City Government batok sa suspect ka ginahibalo pa kung pila ang kabugusan nga balor sa ginkawat sini. Dugang pa ni Tolentino nga magkapila na kabeses madakpan ang suspect apang wala may gimpasaka nga formal nga reklamo kag hindi ang nahilway kag sa karon ginaasi kaso na ang kaso sang suspect kag magapangatubang ini sa kaso nga theft. Kung madumduman naman ginreklamo ang mga metal grill sa tubang sa NOHS nga wala na bangod ini ang ginapang kawat.